sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta ciest, váhu sveta na pleciach

Otca, hľadáme Boha, hľadáme Otca. Milión si je zlom jeden kontakt, hľadáme život, kto je tvorca, hľadáme začiatok na hraní konca, hľadáme Boha, hľadáme Otca. Milión si je

tvoja blízkosť je to, čo chcem a ja. Byť pri tvojich nohách, počúvať tvoje hlas.